0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI radio. Samo hitovi, samo hitovi.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti manastirima kao mestima koje su pored verskog i kulturna zdanja. Danas vas pričom vodimo u manastir Stanjevići. Koliko je ovaj manastir značajan za ukupnu crnogorsku istoriju najbolje ilustruje nekoliko znamenitih događaja koji su vezani za prošlost Stanjevića. Naime, u doba velike gladi ovde je zasađen prvi krompir u Crnoj Gori. Odakle je ubrzo raširen po ostalim krajevima, crnogorskim ali i primorskim. Tako je krompir prehranio izgladneli crnogorski narod, čime je sprečeno njegovo socijalno urušavanje i biološko nestajanje. Socioekonomske prilike u budvanskom kraju kao i u čitavoj Crnoj Gori 19. veku nisu bile dobre. Bile su složene, teške i sumorne. Česti unutrašnji sudari, krvne osvete, stalni ratovi i sukobi sa daleko nadmoćnijim Osmanskim carstvom, uz zaostalost, glad i epidemije, ozbiljno su dovodili u pitanje sam biološki opstanak našeg naroda. Stoga se uveliko razmišljalo o kolektivnom iseljenju pojedinih čitavih plemena koje su živela u pasivnim, lomnim i zabitim predelima. Svakako prelomni događaj u prevazilaženju ovako teške ekonomske situacije i sveopšte nemaštine vezan za pojavu krompira u Crnoj Gori, koji usled hroničnog nedostatka hlebnog žita i drugih životnih namirnica vrlo brzo je postao osnovna biljka. Biljka hraniteljica napaćenog i izgladnelog crnogorskog naroda. Široj javnosti je dobro poznato da je prvi krompir u Crnu Goru doneo u doba gladi Petar I. Petrović, 1786. godine, kada se poslednji put vraćao iz Rusije. Međutim, malo je poznato da je taj krompir zasađen upravo u manastirskom imanju u Stanjevićima, odakle je ubrzo raširen po celoj Crnoj Gori.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, Talas kulture je ono što upravo slušate na TDI radiju. Danas vas pričom vodimo u manastir Stanjevići. Najzad, u Stanjevićima Petar I je napisao veliki broj svojih čuvenih poslanica namenjenih zavađenim crnogorskim plemenima, bratstvima i pojedincima. Ove svojevrsne poruke ili freske na kamenu, kako su slikovito nazvane, nalaze se gotovo u samoj ravni sa najuzvišenijim moralnim normama i zakonima koje je iznedrila celokupna ljudska civilizacija. Pisane su lepim i čistim narodnim jezikom i imale su magičnu moć u mirenju zakrvljenih plemena i razvezivanju brojnih društvenih čvorova. Petar I pisao je poslanice vodeći neprekidnu borbu sa krvnom osvetom i svakim drugim neobuzdanim ljudskim nepočinstvom. Pisao ih je da budu aktivni, delotvorni činioci u rešavanju raznih sporova i problema. Preko 30 poslanica napisao je Petar I Petroviću Stanjevićima i poslao ih na razne adrese. Sve one su impresivna svedočanstva vremena u kome su nastale.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što trenutno slušate. Danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskim manastirima. Jedan od važnijih manastira je manastir Stanjevići, koji se nalazi iznad Budve i bogat je svojom burnom istorijom. Sa Petrom Prvim i njegovim poslanicama, zakonicima, ruskom krtolom i velikim pobedničkim brojevima sa daleko nadmoćnijim osmanlijskim carstvom i trupama Napoleona Bonaparte počinje jedna drugačija Crna Gora. S tim u vezi treba reći da su posebno bile impresivne pobede Crnogoraca nad vojskom Napoleona Bonaparte. U vreme kada je Napoleon bio na vrhuncu svoje vojne i političke moći, 1805. godine kod Austrelica, ubedljivo je pobedio združenu armiju dva cara, ruskog i austrijskog. Njegova do tada nepobedljiva vojna armada 1806. godine doživljava totalni poraz u Primorju i Boki Kotorskoj, od Šačice Crnogoraca i Primoraca, koje je predvodio naravno Petar I. Ovaj sukup crnogorske vojske sa Napoleonovim trupama spada u najslavnije stranice crnogorske ratne istorije. Oduševljen kolosalnom pobedom Crnogoraca i Primoraca, proterivanjem daleko nadmoćnije, organizovanije, opremljenije francuske vojske sve do Dubrovnika i Korčule, slavni ruski poeta Aleksandar Sergejević Puškin napisao je čuvenu istorijsku pesmu Crnogorci i Bonaparte. Prema tome, svako onaj ko još nije bio u Stanjevićima iznad Budve ima jak razlog da poseti ovo istorijsko svetilište, da se napije ledene lovćinske vode koje izvire neposredno ispod njegovih zidina i da se nadahne visokomoralnim i ljudskim vrednostima koje simbolizuje takav velikan slavne crnogorske istorije kao što je u svemu bio Petar I, odnosno Vladika Sveti, kako ga je još za života oslovljavao narod crnogorski.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Prvo glasanje o izmenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedeljak, saopšteno je nakon sednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler obratio se političkim predstavnicima uoči ključnih odluka u Skupštini Crne Gore u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, ističući ponovo da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da je vreme za odluku i da Skupština pre letnje pauze obezbedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke neophodne u procesu pristupanja. Povodom početka irskog predsjedavanja Savetu Evropske unije u Dublinu, predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će irsko predsjedavanje imati ključnu ulogu. Costa je istakao slučaj Crne Gore. Mislim da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom pre kraja irskog predsjedavanja. Članstvo u Evropskoj uniji je razvojna prilika koju Crna Gora ne sme propustiti, izjavio je član izvršnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore Dragutin Mitrović, poručujući da je vreme za zajedništvo i da država mora iskoristiti jasnu evropsku perspektivu za jačanje privrede i društva. Potpredsjednik vlade Crne Gore i član predsjedništva pokreta Evropa Sad, Filip Ivanović, ocenjuje da pridruženo članstvo PES-a u Evropskoj narodnoj partiji predstavlja potvrdu kredibiliteta i jasne evropske orijentacije stranke, ističući da će taj korak ojačati međunarodni položaj partije, unaprediti saradnju sa evropskim partnerima i dati novi zamah reformama na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je na predlog Ministarstva zdravlja predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, saopšteno je iz tog resora. Predloženim rešenjima unapređuje se sistem nadzora nad prometom prekursora, jača prevencija njihove zloupotrebe i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije.
1: U skladu sa strategijom reforme javne uprave, Ministarstvo javne uprave i Uprava za ljudske resurse uz podršku GIZ-a zvanično su započeli realizaciju specijalizovane obuke iz oblasti kriznog komuniciranja s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih za efikasno upravljanje informacijama u vanrednim i kriznim situacijama. Policija je uhapsila državljanina Rusije NK, starog 25 godina, koji se sumnjiči da je pružao logističku podršku osumnjičenima za teško ubistvo Darka Veskovića izvršeno u Beogradu. Kako je saopšteno iz uprave policije, reč je o nastavku aktivnosti na rasvetljavanju slučaja u kojem su prethodno uhapšene tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršila krivično delo kriminalno udruživanje nakon što su pomogli osumnjičenim izvršiocima teškog ubistva da ilegalno pređu iz Srbije u Crnu Goru. Specijalno državno tužilaštvo, postupujući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odeljenja, donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv pet osoba zbog sumnje da su počinile više krivičnih dela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje i neovlašćeni promet opojnih droga. Službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenje bezbednosti Cetinje sproveli su 30. juna lokalnu akciju pojačane kontrole stranih državljana i pružalaca smeštaja, tokom koje je kontrolisano 115 osoba. Zbog utvrđenih nepravilnosti iz zakona o strancima izrečene su represivne mere, uključujući prekršajne naloge, rešenja o prestanku i otkazu boravka, kao i dobrovoljni povratak pojedinih stranih državljana. Iz uprave policije poručuju da je tokom akcije kontrolisano 68 stranih državljana sa odobrenim privremenim boravkom ili boravkom do 90 dana, 32 državljanina Crne Gore, 12 ugostiteljskih objekata i 3 privredna subjekta. Na graničnom prelazu Dobrakovo u teretnom vozilu kojim je upravljao državljanin Crne Gore DE otkrivena je roba bez dokumentacije vredna preko 6.000 evra. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, saopšteno iz uprave policije. Crnogorska policija u okviru nacionalne kampanje Živi na žuri počela sa pojačanom kontrolom saobraćaja na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je kampanja, koja će trajati do 1. oktobra, usmerena na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju sa jasnim ciljem da sačuvaju ljudske živote i povećaju bezbednost. Šaranović je istakao da ove godine uvode drugačiji pristup, pa će za razliku od dosadašnje prakse građani biti obavezani obaveštavani na kojim putevima će policijski službenici sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja.
2: Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutro. To je predviđeno predlogom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države.
1: Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Bivši načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga Gadi Eisenkot optužio je premijera Benjamina Netanjahua da iznosi neistinite tvrdnje o iranskom nuklearnom programu kako bi uplašio izraelsku javnost i da pokušava da prekraja događaje u vezi sa vojnim operacijama u Rafi i odgovorom Izraela na iranski raketni napad u aprilu prošle godine. Španija je prošlog meseca zabeležila 1029 smrtnih slučajeva koji se pripisuju vrućinama, pokazali su zvanični podaci. Podaci iz sistema za praćenje mortaliteta na dnevnom nivou Ministarstva zdravlja pokazuju da je ovog juna zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama još od istog meseca 2015. godine.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 evra. Svi predlozi koji se odnose na penzioni sistem moraju da budu realno utemeljeni sa jasno predviđenim fiskalnim okvirom i procenama, saopštio je ministar finansija Novica Vuković. Ovo je važno jer je predložene mere nedvosmisleno potrebno sagledavati ne samo kroz kratkoročne efekte, već i kroz dugoročni uticaj na sistem javnih finansija, rekao je Vuković odgovarajući u Skupštini poslaniku građanskog pokreta URA Milošu Konataru, koji je pitao ministra zašto ne podržava povećanje penzija za 40 evra koje su predložili poslanici imajući u vidu da je rast penzije od 0,30% u januaru i 0,95% u maju nedovoljan. Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović u svojstvu potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova otvorio je kancelariju ambasade Crne Gore u Belgiji sa sedištem u Luksemburgu, saopšteno iz te partije. Iz Bošnjačke stranke poručuju da je ovo još jedno ispunjeno obećanje te partije sa ciljem približavanja države dijaspori. Kako navode, iseljenici predstavljaju neodvojiv deo Crne Gore i veliku razvojnu šansu, a otvaranje kancelarije potvrđuje obavezu države da brine o svim svojim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu, ocenjeno je na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje, uz poruku da će se nastaviti jačanje ljudskih, tehničkih i vazdušnih kapaciteta sistema. U Crnoj Gori deluju 24 službe zaštite i spašavanja sa oko 650 pripadnika, približno 150 operativnih vozila i 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever zaplenili su vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva tokom pretresa u Beranama i Andrijevici, a protiv dve osobe biće podnete krivične prijave zbog sumnje da su počinile krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
2: Vlada Crne Gore predložila je promenu ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promenu ustava od 17. aprila prošle godine. Gvozdeni lanci skinuti su nakon 5 godina i očekuje se prijem prvih gostiju u nadaleko čuvenom Svetom Stefanu. Cene zlata su tokom perioda od aprila do juna pale za oko 16%. To predstavlja najgori kvartalni rezultat još od drugog tromesečja 2013. godine, pošto su investitori izgubili optimizam u pogledu imovine koja ne donosi prinos u ambijentu potencijalnog rasta kamatnih stopa. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 meseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Uslov je da mladi kojima je program Start 20 namenjen budu na evidenciji biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i deo troškova za smeštaj, kaže za Radio Televiziju Crne Gore VD pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. Dva pacijenta poginula su u požaru u bolnici na severu Nemačke, a najmanje 34 osobe su povređene. Prilikom pojačanih kontrola u saobraćaju, policija je uhapsila 17 vozača, podnela 26 prekršajnih prijava, izdala 90 prekršajnih naloga, dok je privremeno oduzet jedan motocikl. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija podnelo je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv osobe sa inicijalima BV zbog sumnje da je u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave dostavila falsifikovan dokument za koji su nadležne ustanove utvrdili da nije verodostojna javna isprava. Iz nadležnog ministarstva su saopštili da postoji osnovana sumnja da je osoba BV izvršila krivično delo falsifikovanje isprava iz člana 412 Krivičnog zakonika. Selektor ženske u 18 reprezentacije Dragan Prga saopštio je širi spisak igračica koje su pozvane na pripreme za evropsko prvenstvo u Stokholmu. Ženska juniorska reprezentacija jedina je od mlađih selekcija koja će se ovog leta takmičiti na prvenstvu u okviru A divizije, a protivnice u grupnoj fazi bit će im selekcija Španije, Slovenije i Turske. Selekcija će se okupiti 9. jula u Podgorici, a tokom priprema će odigrati i kontrolne utakmice sa Hrvatskom u gostima i Slovačkom kod kuće. Šampionat u Stokholmu na programu je od 1. do 9. avgusta.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Crna Gora je u prvih pet meseci ostvarila budžetski deficit od 96,8 miliona evra, što predstavlja 1,13% procenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva financija. Prihodi budžeta za pet meseci ostvarili su snažan rast u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za maj, prenosi agencija Mina. Poreska uprava Crne Gore je u periodu od 1. do 30. maja tekuće godine sprovela pojačan inspekcijski nadzor s ciljem suzbijanja neformalne ekonomije i unapređenja poreske discipline tokom letnje turističke sezone. Kontrole su bile usmerene na poreske obveznike u delatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smeštaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne delatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno iz Poreske uprave. Zajednica opština Crne Gore uputila je državnom parlamentu 10 amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu. Kako su naveli u saopštenju, lokalne samouprave traže da se kroz izmene ovog zakona definišu kao jedna od strana koja zaključuje kolektivne ugovore za lokalna preduzeća kao i za same organe lokalne samouprave.
2: Službenici uprave policije podneli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podneli su 16 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo građenja objekta bez prijave i dokumentacije za građenje. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje maloletniku do 72 sata jer postoji osnovana sumnja da je izvršio produženo krivično delo teška krađa. Uprava policije Crne Gore upozorila je građane na pojavu prevara putem lažnih e-mail poruka u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju u ime policije. Građanima se apeluje da na ove poruke ne odgovaraju i da ne otvaraju PDF priloge jer mogu sadržati maliciozni softver. Službenici odeljenja bezbednosti Bar u više odvojenih akcija oduzeli su kokain, psilocibin, ekstazi i marihuanu, uhapsili jednog državljanina Turske zbog sumnje na trgovinu drogom, dok su protiv još dve osobe podneli prekršajne prijave. Kako je saopšteno iz uprave policije, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je AVE, državljanin Turske.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani. Eto nas kao i svakog vikenda, tu smo na svojim mestima i polećemo u novu avanturu Dečije strane sveta. Ovog jutra pravimo vremensku mašinu i pričamo o maskembalima koji su deo svačijeg djetinjstva. Ali vraćamo se u neke godine kada su vaši roditelji išli na maskembale i pričamo o kostimima koji su nekada bili moderni, ali i priuštivi svima jer uglavnom smo ih pravili od onoga što smo imali kod kuće. A možda vam i damo neke ideje da se maskirate za neku sljedeću žurku ili rođendanac pod maskama. Ali o tome nešto više za par pesama.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, eto nas, tu smo sa vama i ovog vikenda. Slušajte Dečiju stranu svijeta. Svi volimo da se u djetinjstvu igramo, maštamo i da zamišljamo kako bismo mogli biti neko drugi. I često se radujemo kada nas neko pozove na maskinbal, ali nemamo baš puno ideja šta bismo mogli da budemo na maskinbalu. Mi smo tu da zajedno sa vama se sjetimo nekih starijih kostima u koje uvek možete da se maskirate. Prvo što nam pada na pamet, posebno ako ste djevojčica, jeste Pipi Duga Čarapa. To je ona mala, slatka, riđa devojčica sa kikicama i pegicama. Njen kostim je i više nego jednostavan. Vežite samo dve kikice i obucite različite čarape. I što šareniju odeću, naravno. I neka vam mama ili sestra nacrtaju pegice po licu i to bi bilo sve. Nikad lakše kostima, a već podsjećate na preslatku skandinavsku Pipi Dugu Čarapu.

0: Dječja strana svijeta.
1: Drage deco, na pravom ste mestu jer slušate Dečiju stranu sveta. I ovog jutra smo sa vama, bavimo se nekim kreativnim stvarima jer zna se, vikendom se odmara od škole, a slobodne aktivnosti, na primjer kao što je pravljenje kostima za maskembal, može da dođe u obzir. Ukoliko nemate ideju u šta možete da se maskirate, a neko vas je na maskembal pozvao, eto, tu smo mi da priskočimo u pomoć. Najjednostavniji kostim koji se od uvek praktikovao jeste kostim duha. Vaši roditelji sigurno znaju ko je bio dobri duh Kasper. Slobodno ih pitajte ko je to. Sigurno će vam dati odgovor. Veoma je lako. Nabacite neki stari čaršav, mame i bake sigurno imaju neki beli koji planiraju da odbace, i secite rupe za oči i usta i bit ćete potpuno neprepoznatljivi svojim drugarima. A veoma jednostavna i brza maska.

0: Dječja strana svijeta.
1: Mališani, ali i vi malo stariji, dobro jutro vam želimo. Danas smo rešili u dečjoj strani sveta da pričamo o najjednostavnijim kostimima za maskembal. Ukoliko vas društvo pozove na neki maskembal, imamo par predloga za vas koji na brzinu morate da se spremite. I naravno sa nekim stvarima koje možete naći u svojoj kući sigurno. Ono što poslednjih godina svi koristimo jesu maske za lice. Tako da kostim za doktora nikada nismo lakše mogli da nađemo. Neki beli mantilić nabacite ili ogrtač, maska na lice i torbica, po mogućstvu sa lekarskim priborom, je ono što nam je jedino potrebno za masku doktora. Vrlo jednostavan i brz kostim. A ono što je najvažnije, bit će bezbedan zbog maskice koju ćemo nositi tokom celog maskimbala.

0: marketing. TDI.
1: I draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
5: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani. Kao i svakog vikenda ste navikli da nas čujete u istom terminu. Sigurno nas slušate dok smišljate čega ćete se igrati ovog vikenda koji je pred nama. Ali sigurno niste razmišljali čime su se nekada igrali vaši roditelji ili možda vaše bake ili deke. Hajde zato zajedno da sednemo u vremensku mašinu i da krenemo na put u prošlost i vidimo koje su to igračke bile popularne nekih ranijih godina. Ali o tome nešto više za par pesama.

0: Теди.
1: Само хитови.
2: Дечја страна света.
3: Добро јутро, малишани. Слушате Дечју страну света. И данас се мало вратите са нама у прошлост и заиграјте се макар у машти са нама неким старим играчкама о којима ћемо данас мало причати. Девојчице, нема оне од вас која макар није чула за чувену лутку Барби. И пуно вас се игра њом и имате у својим домовима. Али, да ли сте знали да је она настала у доба када су ваше баке биле девојчице? Барби лутке су настале пре чак 62 године. Čuvene mršavice, barbike menjale su se vremenom, pa danas tako imamo priliku da se igramo barbikom koja je doktor, astronaut, vatrogasac, a nekada smo imali najobičniju lutku koju su devojčice obično uz maminu pomoć šile male haljenice i tako su ih preslačile u razne modne kombinacije. Tako da, neverovatno, ali istinito, slobodno pitajte svoje bake, da li su i one imale svoj primjerak Barbie lutke i kako su se one sa njima igrale.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
5: 100 dana TDI radija.
6: TDI radija.
5: Sa plaže Kamenovo.
7: Ajde, spojimo stolova.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mjesta, ima i kulena.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju. Kada da zagrli, a česma da

0: TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Elut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

11 sati i 20 minuta je dobar dan ili dobro jutro, sad zavisi kako kome, s obzirom na to da je nedelja, evo 5. jul i da ste možda, ako ste slobodni, danas duže spavali. Dobro, u svakom slučaju, gde god da ste i šta god da radite, na TDU su samo hitovi. Mi idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo, gde se nalazi naš otvoreni studij, gde ćemo biti do kraja leta. A vi budite tu danas. U svakom slučaju, jako dobra muzika i ove nedelje za sam kraj vikenda, a za početak Ritma dana, The Second Voice i Let Me Be. Dobar dan!

0: TDI.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Poštovani slušaoci, izvinite zbog prekida programa, imamo važno obavještenje za vas.
5: Već 30 godina dio smo tvojih svakodnevnih trenutaka. Zato u godini jubileja imamo idealan ljetnji plan za tebe. Kućni internet i postpaid paket u okviru duo ponude sa 30% popusta. To znači više razloga za uživanje i manje troškove ovog ljeta. One. Za svaki trenutak.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067-650-670 ili 020-650-660.
7: BC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

sjajni Sophie Tucker i Wolf na TD Radio. Podne je prošlo, kako ste vi danas? Kako ste uopšte isplanirali ovu nedelju? Ako ste napravili nekakve planove, ako niste, znate gde smo. Otvoreni studio TD Radio na plaži Kamenovo. Spremamo se polako za popodnevnu žurku. Ako ste negde u prolazu, svratite. Mi smo ovde već krenuli sa zagrevanjem. Ako niste u prolazu, u svakom slučaju vidimo se neki drugi put. Tu smo sve do septembra, a budite tu na TD-u. Samo hitovi Tech i Deep u nastavku. Slušamo remix pesme Maria Maria. Dobar dan. Maria.

Zove My Love, niste na TD i radio skoro će pola jedan. Vedro, sunčano i toplo vreme, eto tako kaže zvanična prognoza, pa da vam prenesemo da to vidite i sami, pogotovo ako ste napolju možda negde pored mora, tu smo negde oko 28-9 stepeni, a osim sjajnog vremena imamo i sjajnu muziku na playlisti, tako da budite tu. Aleksandra Prince i So Many Times. Dobar dan i dobrodošli.

Anvesti agira Teleradio. Dobar dan i pozdrav iz otvorenog studija sa plaže Kamerova, ako ste se možda upravo priključili ili stigli do nas. Dobar dan i dobrodošli, ne mrdajte niko da samo hitovi i sjajno vreme ove nedelje, pa da završimo vikend zajedno i uz muziku. Another time to you, ne? Ja sam tu sve tri. Dobar dan.

ste na TD Radio, skoro će pola dva, kako vam ide ova nedelja, odnosno kraj ovog vikenda. Ako ste možda napravili planove, lep provod gde god da idete, ako niste, moj predlog je da dođete do nas na plažu Kamenovo, gde se nalazi otvoreni studio TD-a i gde ćemo biti sve do kraja leta, lagano se već zagrevamo za žurku. Kad smo kod zagrevanja za žurku, možemo da se vratimo nazad na playlistu, sjajno vreme, još bolje muzika, Kangs ili

E dobro, krenuli smo već sa malo bržom muzikom, kako odmiče dan, bili su to Bebe Rexha i New Religion. E, možemo da se vratimo nazad na playlistu, idemo skroz lagano nekako u ovu popodne, da se polako pripremamo na žurku. Mi se javljamo iz otvorenog studija Teddy Radija, direktno sa plaže Kamenovo. A vi ako ste u prolazu, svratite Tom Novi, Now or Never, upravo sad, dan.

sjajna muzika, sjajno vreme na TD radio. Kako ste vi ove nedelje, kako idu planovi za sada? Ako ih imate uopšte, ako ih nemate, naravno, pridružite nam se, mi smo na plaži Kamenovu u otvorenom studiju i tu ćemo biti do kraja leta. Evo, lagano se pripremamo i danas za žurku do Bosa i Magnetiku, nastavku 2 sata i 3 minute, tačno. Dobar dan i dobrodošli na TD.

Sofija Maravilja na TD Radio samo hitovi, uskoro će pola tri, a napolju dosta lepo vreme za sam kraj ovog vikenda. Tu smo negdje oko 30 stepeni. U svakom slučaju, gde god da ste, šta god da radite, pozdrav iz otvorenog studija TD-a sa plaže Kamenovo. Mi se ovdje lagano zagrevamo za žurku. Ako se to prolazu, svratite, a kad smo kod zagrevanja za žurku, možemo nazad na hitove. Dobar dan!

Opet smo se zove Dive Into The Ocean, vi ste na TD Radio, uskoro će 3 sata, a mi se javljamo uživo direktno iz otvorenog studija sa plaže Kamenovo, gde se sprema žurka, evo bukvalno za 10 minuta počinjemo. Od tada još nekoliko hitova za sve vas koji ste ovde, za sve vas koji ste negde drugde, možda u kolima, lepo se provedite šta god da ste smislili.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
1: Pozdrav braćo i sestre, ko bi rekao da smo dočekali jun mesec, bukvalno je juče bio Božić, a sad je kao leto i to će sad da krene jul, e da. I krećemo ujedno top 20 lista, naravno utorak je 6 sati, nismo sami, tu je opet naša draga, dobra, stara garda profi škola, ove top 20 liste, naš Kotur.
2: Ćao svima ljudi, nadam se da uživate, da se negde rashlađujete, pakao je ovih dana, baš je onako završeno. Vrućilo kao da smo rerni, ali sve u svemu zna se šta nas najbolje rashlađuje, to su ti letnji hitovi. Gde su hitovi, tu je onako prirodan sled da se rashlađujemo nekim ledom, pa nekim
1: koktelom.
2: Tako je, može da bude slobodno voćni, ne mora da ima neki derivate u sebi, čisto da ne bude da mi preporučujemo, ali vi znate na što mislim.
1: Kako je prirodan čovjek, da ljudi, znači Kotur, Zuki i Bađa sa vama, a sa nama u out listi pesma s kojim se pozdravljamo posle 15 nedelja, to je Alex Warren, Fever Dream, tako da ajmo na kratko na out listu i onda da pređemo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E pa da vidimo, mesto broj 20, hit koji je koliko već 14 nedelja tu, Bebe Rexha i Faithless New Religion. Koture, naučili smo jel te prošle nedelje da je ona za ovaj hit konsultovala svoje fanove kao luda.
2: Tako je.
1: Tako bravo. Je i stvarno jedno veliko bravo za to, to je tako cool iskreno.
2: Jeste, pa sama komunikacija sa najvernijim fanovima donosi rezultate, zato što oni automatski učestvuju u tome i samim tim se nekako više vežu.
1: Apsolutno, vežu se za hit, vežu se za umetnika, ono podržavaju sve što izbaci, tako da
2: absolutno.
1: Bebe Rexha svaka čast, slušamo nju na mestu broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Došli mi do 19. pozicije gde nas čeka prvi jedan jedini novitet, s obzirom da smo imali jednu pesmu na outlisti,
3: tako
2: to
3: je.
2: Ste primetili, a samim tim imamo i jedan novitet. O čemu se radi?
3: Radi se o gostin Calvin Harrisu i Jazzy. Iskreno, ovoj kolaboraciji se nisam nadala.
2: Nismo se nadali, tako je. Dobra kolaboracija i možda kažemo daje satisfakciju.
3: Satisfakciju, da, zato što se pesma zove Satisfaj, ljudi, ako nismo provalili, Kotur ima moj smisao za humor, Ogi da je sad ovde gađao bi nas oboje nečim, tako da uživam uz mesto broj 19.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
2: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summer Fest.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801.
4: Tata, oli me vodi to Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI Radija. TDI Radija. Sa plaže Kamenovo.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Ajde, spojimo stolova.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mjesta, ima i kulena.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Draga, jesi danas za akciju?
10: Bez klime nema šanse.
11: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
13: Marketing TDI Radija 067-561-999.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
14: Nema kolege Ogija na top 20 listi, ali zato je tu naš kolega Kotur. Koture, kako se tebi čine Alok i Khalid?
15: Apsolutno sjajan jedan tandem, sjajna priča i znaš kako, kada pričaš o pesmi, kada pričaš o autorima, nalazi se na ovoj listi, zna se za što se nalazi. I onda
14: fair.
15: Imaš, bukvalno nemaš reči, ostaš bez reči, kažeš sjajno, fenomenalno, perfektno, ali te reči zaista podržavaju ono što zaista ove pesme i jesu.
14: Upravo, pa mislim, znaju naši slušaoci šta valja od muzike, zato i glasaju svake nedelje za ove hitove. U ovom slučaju na mestu broj 18 izglasali su za Dive Into Me.

0: treća nedelja na ovoj listi i to na 17. mestu. Našla se čuvena grupa One Republic, za koju ću ja uvijek da se pitam da li su pop, da li su rock, da, koture šta su?
1: Oni su prosto One Republic. Jedna republika u kojoj imaš sve. Ono
0: što, u kojoj žive svi žanrovi.
1: Tako je, tako je. Jedna, ono što kažu, multinational music performance, ako možemo tako da se izrazimo.
0: Ove profi reči ja ne mogu. Ok, mesto broj 17, One Republic, Need Your Love.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, 16. pozicija za damu, hajde tako možemo slobodno da kažemo, koja se više ne pita za godine. Postoji jedan period u životu kada ženu više ne pitaš za godine.
2: A to je od koje godine?
1: Ne znam, ja mislim da je od 25. ili 30. Posle 30.
2: Okay.
1: J-Lo definitivno vanvremenska, možda bi mi se sad naljutila da ovo kažem.
2: Ne daj Bože tebe Jennifer Lopez da čuje.
1: Ne, Jennifer Lopez. J-Lo u saradnji sa David Getom napravili su pesmu koja je od 12 nedelja hara na top 20 listi. Sedmi Tonight, to slušamo na mestu broj 16.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. E pa, ljudi, stigli smo i do prvog retro hita za ovo 214. izdanje Top 20 liste. Kotore, ti si, pa malo si ti stariji od mene, samim tim možda si ti bolji u ovim retro hitovima.
2: Da, danas smo definitivno počeli da se provociramo. Godinama krenulo je od J-Lo, pa sad, da, hvala ti za to malo stariji, iako je to ipak malo više. Da, Yolanda Be Cool, Didi Cup, We Know Speak Americano. Definitivno retro hit koji ne govori o godinama, ali govori o tome da je to nekad bio hit.
1: Da je to nekad bio hit, ali kako, ajde još jednom reci ime ove pesme.
2: We Know Speak Americano.
1: Americano, ok. Americano. Slušamo to kao retro hit broj 1.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kotore, ovo sam podelila nekog tamo izdanja Top 20 liste, podelit ću je opet, evo tamani za sve koji nisu čuli. Jedan dan stiže meni poruka od mog ujaka koji je u fazonu lepi prasac moj, pošto od malena mi tako tepa. Koja je ono pesma sa muško-ženskim glasom? Sad ja razmišljam, možda je David Thames, Rain Dance, možda je neka od tih kolaboracija. Ne mogu da nađem, on to slušao u 10 sati, ne znam ni sam kad je slušao, da bi se ispostavilo da je on čuo Om Dolce Vita.
3: Wow, eto, da. Kada neko ima potrebu da ti se obrati, sad igrom slučaja vi ste u krvnom srodstvu, a i mi smo svi delimo ista krvna zrnca, pa nas pitate koja je pesma, to samo govori da pesma putuje do pravih adresa i da vam se sviđa, i drago nam je što je tako. Evo, sedma nedelja, ona se sa 13. pozicije spustila na 15. mesto.
2: Dobro, to je stabilno, to nije ono kao nagli skok 7 mesta ispod, ovo su ono 2. Tako da se ljudima baš sviđa, tako da idemo na mesto broj 15, Om Dolce Vita.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ah, lete magneti na sve strane, privlačimo se, zavlačimo se i tako dalje i tako više. Ja kad hoću da napravim foru, pa mi ne ide.
3: Ne, super mi je. Zamišljam sad onako leto, kad kažeš onako u autobusu, pa gužva, pa kad se privlačimo... Iskreno i neželjeno da se tako privučemo, pa se slepimo.
2: Pa se slepimo, da!
3: Bukvalno imam, ono, baš mi je teško čak i da sednem u autobus, jer znam da će me neko rukom dodirnuti, a našo.
2: Nemoj, taman sam se rashladila ovdje u studiju, ali eto ljudi, mislim da smo vam tako lepo prodali ovu pesmu, prosto neodoljivo, a u pitanju je da bossa magnetek na mestu broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, imamo još jedan hit koji je takođe 3 nedelje na našoj listi, ali ovaj je skočio podosta sa 16. na 13. Mislim, u suštini, ajde, to sad i nije toliko veliki skok, ali za hit koji je 3 nedelje tu da je već na 13. To jeste veliki skok, a u pitanju je ova neočekivana, ali top saradnja između Martin Garrixa i Ed Sheerana Repeated, tako da uživamo u njoj na mesto broj 13, a odmah posle nje Offenbach i Sofiane Pamart Cynical. Stay.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagićko.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
6: Kotor me ljudi upravo pitao najsimpatičnije pitanje dok smo radili listu, a to je šta je home wrecker. Kotore, i šta sam ti rekla?
7: E pa, naučila si me da, evo recimo, ti i ja kad bi imali aferu, da bi ti u stvari bila home wrecker.
6: Da,
7: ti si osoba koja bi
6: rušila kuću.
7: Tako je, rušila moju kuću, što se kaže.
6: Ali zato nećemo, i pozdrav za moju snajku, Koturovu dragu, Natašu. Ali ono o čemu hoćemo da pričamo jeste o ovoj pesmi, zato što Sombre ima tu onaj interesantni stih gde u fazonu neću da budem home wrecker, tako da Sombre, šta si ti radio mali?
7: Da, da, ne znamo šta je radio, da li je bio u Somboru i pravio ovaj, neke, pa da, pa mislim, Sombre pa i u Somboru, znači kao, verovatno to je ta etanička kombinacija. Da, okej, okay, slušamo 11. mjesto, ja se isključujem definitivno. Home record, Sombor.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Malo pre nahvali smo ovu ženu, iako je za malo zavadila sve nas ovdje u studiju sa pomenom
2: godina.
1: Sa pomenom godina, a eto nje kao retro hit broj 2.
2: I to sa pesmom Nisam ti ja mama.
1: Nisam ti ja mama, inače, Kotore, te uputimo malo. Generalno u top 20 listi ja uvek dođem sa nekom dozom trača. E, pa dolazim i sada. Da li ljudi znamo, da li smo čuli da za ovu pesmu Ain't Your Mama, da se navodno ne čuje od Jennifer Lopez glas u refrenu, nego da je to u stvari pevala pevačica Meghan Trainor. Ona što peva I'm all about that bass, about that bass. E, kao to je njen glas i kad malo bolje čujemo, to je ona i to je čitava jedna teorija zavere. Naravno, Jennifer neće da prizna i da jeste istina, ali da, slušamo ovaj hit kao retro hit broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E sad, pre nego što pređemo na top 10, na ovoj top 20 listi, ajde da se prisjetimo šta smo slušali od mesta broj 20.
4: Dvadeseta pozicija, Bebe Rexha, Faithless, New Religion.
3: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy na poziciji broj 19.
4: Osamnesta pozicija, Alok i Kali, Dive Into Me.
3: One Republic, Need Your Love na mestu broj 17.
4: J-Lo, David Guetta, Save You Tonight, 16. pozicija.
3: Life, 15. mesto, Om Dolce Vita.
4: The Bossa, Magnetic, 14. mesto.
3: Na poziciji broj 13, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated.
4: Mesto broj 12, Offenbach, Sofijan Pamart, Cynical.
3: I Somber, Homewrecker na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: Ljudi, ja sam naletela na jedan tako interesantan klip na internetu, pošto evo sad nam stiže Lady Gaga i Doechii Runaway, pesma za koju znamo da je snimljena kao vodeći hit filma Đavo nosi Pradu 2. Ali početak ove pesme, znate kako ima onaj glas, onaj muški, malo onako sablasni kad je u fazonu You got the strut. Neko je uporedio sa filmom Ludi profesor od Eddie Murphy-a, jer on ima istu tu rečenicu, bukvalno, koja se čuje na početku pesme i sad je kao, eto, još jedna teorija zavere, da li su stvari iskopirali to iz ovoga filma pa iskoristili za ovaj pesmu i čitav taj moment, mislim, Eddie Murphy, što da ne.
4: E, ali ja imam drugu teoriju, teorija na teoriju.
3: Ajde.
4: God i od čega god pravio i šta god ti bio klik, trigger da napraviš pesmu, ne treba se toga sramiti. To je, ti tražiš inspiraciju, ne znam, na ulici, u kafiću, bilo gde da se nalaziš, pogotovo ako si muzičar. Sad, ako neko gleda do Ludog profesora, ako ga je taj, da ako je to bio klik da se Dobro. Napravi ova pesma, zašto da ne?
3: Inače,
4: why not?
3: Ja se slažem ljudi sa Kotorom, a u isto vreme sam i fascinirana njegovom sposobnošću da tako lepo pucne prstima, ja ne znam da li se ovo čulo, a ako jeste Zuki, koji nam je divni producent, prašta, jer
4: pojačaj.
3: On poludi na ove naše sound efekte, ali da, u suštini da se vratimo na priču, mesto broj 10, Lady Gaga i Doechii, Runway. No matter what.

0: 20.
1: Mesto broj 9, Holly Humberstone, Love Somebody.
2: Kako te Holly Humberstone uvek navede na ovaj sportski komentatorski glas, ja ne znam.
1: Ne znam zašto, to ima to nešto Humberstone u njoj, što je definitivno što vidim negde u ringu.
2: Ok, ali, da, fair.
1: Jeste, fair enough, ovo jeste jedan veliki muzički ring, treba se i sa Madonom laktati, koja je još uvek tu na sceni, da se razumemo. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Inače, ne znam da li znaš, čitao sam negde u novinama da je Madonna trebala da snima film svoj biografski, autobiografski, da, biografski, o svom životu u Srbiji.
2: U Srbiji?
1: Jeste.
2: Ovo se nisam, kao, okej, okay, da, snimala, ali u Srbiji
1: da,
2: je trebalo.
1: Trebalo je da snima u Srbiji, ali su odustali zato što agenti su joj rekli da ideš u Srbiju da snimaš film, pa ti tamo 4 dana ne bi izdržala. Ne znam šta je to agent tačno mislio pod tim, ali sigurno ne bi izdržala.
2: Ja sam neko ko trenutno ima glavu u oblacima i u fazonu sam možda to rekao zato što znam koliko smo mi jak narod i koliko ono, mi nismo u fazonu cica, mico, kuco, nego smo u fazonu ono, šljepimo te rukom posred leđa, zatresemo ti
1: ma,
2: i glavu.
1: Ma ne bi ono
2: možda...
1: našeg domaćinstva, naš ono, prosto toliki smo domaćini. Ono,
2: o tome
1: prosto,
2: ti pričam.
1: Ne bi se snimio film uopšte.
2: Naša ljubav nekad boli, pogotovo ono kažem, kad orta dođu i zavale te po leđima, gde si brate, i onda ti stres u glavu. Ali da, tako da, žao nam je Madonna, možda drugi put, ali do tad Holly Humberstone to Love Somebody, mesto broj 9, i potom Madonna i Sabrina Carpenter, mesto broj 8, Bring Your Love.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Ajde, spojimo stolove.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Poštovani slušaoci, izvinite zbog prekida programa, imamo važno obavještenje za vas.
5: Već 30 godina dio smo tvojih svakodnevnih trenutaka. Zato u godini jubileja imamo idealan ljetnji plan za tebe. Kućni internet i postpaid paket u okviru duo ponude sa 30% popusta. To znači više razloga za uživanje i manje troškove ovog ljeta. One. Za svaki trenutak.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI radija 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova
1: Top 20.

0: talk about.
1: Top 20 lista.
2: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
3: E da, čujete i ovaj uzdah. Čujete i ovaj uzdah. Ali zašto je ovaj uzdah?
4: Zašto?
3: Zato što nećeš biti, možda ne znam, jedino ako mi sad ne otkriješ neke svoje planove.
4: Dobro.
3: Hugel dolazi dole u Crnu Goru. Biće to jako, jako zanimljivo. Biće jedan festival o kome ćemo pričati dosta malo kasnije kad se približi. Dakle, Hugel i Solto, Jamaican, Bam Bam. To će biti definitivno pesma koja će verovatno biti, pošto je sama viralna, možda će i otvarati sam taj
4: Ta će najviše da razigra ljude. Mislim, kao što se kaže, nije što je naša i što je mi pustimo na TDI radio, ali bože moj, zato ćemo uz nju da uživamo na mestu broj

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ja sam zaljubljen u glas ovog čoveka.
3: Ba da, pa ja mislim čovek gde god da se pojavi, pogotovo su mi slatki oni njegovi klipovi kad dođe pored uličnog pevača i iznenadi ga i krene da peva s njim. Ono bude rapsodija za uši.
2: Pa pazite šta pričate, ljudi, ja sam blizu onih ženskih momenata dana kada mi se samo plače, a glas ovog čoveka, pesme ovog čoveka, ima nešto u tome, ja se kunem, kada vidimo ogromnog, onako možda malo i strašnog čoveka, ali ima anđeoski glas.
3: Da, pa to je neverovatno, da, on je stvarno vokal vanvremenski i što kaže Mr. Know It All, eto, to ćemo i da čujemo. Mesto broj 6.
2: Teddy Swims.

0: Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, treći retro hit na ovo 214. izdanje Top 20 liste. I evo baš smo sad Kotor i ja ljudi pričali kako stiže nam hit iz 2021. Regard, Troy Sivan, Tate McRae. Sad ja koja sam u fazonu, či, stani. Ako mene moje pamćenje dobro služi, ja kad sam imala tipa 12-13 godina, Troy Sivan je bio youtuber. Jeste, tako da fun fact, koga ne zna od ranije, on kad je bio klinac, kad sam ja bila klinka, on se bavio YouTube-om i onda je posle polako prešao na muziku i očigledno mu sjajno ide zato što sarađuje sa jakim facama kao tako što je. Su Regard i Tate McRae, tako da retro hit broj 3 uživamo

0: Play Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Biću iskrena, ja ovaj hit nisam na početku nešto bog zna gotivila.
3: Nije ti se zavrtilo ušima.
2: Ali mi se posle tamo negdje drugog, trećeg, četvrtog slušanja podvuko mi se pod kožu. Evo mi, sad mi ono ide... Znači već sam ono peva melodiju i čekam da krene na refren. Možda smo prepoznali, možda nismo i to je sasvim fair jer ja ne znam da pevam, ljudi.
3: Ali šta je to u ljudskoj psihi, pogotovo kod žena? Sve što vas nervira, polako vam se upodlači pod kožu.
2: Samo ću da te pogledam. Charlotte Cardin, The Way We Touch na mesto broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Da, četvrta pozicija za Kungs i
3: Kungs.
2: Kungs, da, za Kungs, pa meni su oni Kungs.
3: Kangs.
2: Kangs, a dobro, tebi su Kangs, dobro, okej. Okay. Pa dobro.
3: Vidi se da smo već neko vreme na poslu, narode.
2: U svakom slučaju, Kungs ili Kangs, Teofilus London, pevaju Galaxy i to je zaista zanimljiva pesmica. Za 11 nedelje provedenih, oni su sad trenutno na četvrtoj poziciji.
3: Tako je, tako da uživamo uz Galaxy na mesto broj 4, a odmah za njim na mesto broj 3 BTS i Swim.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ja, narode, kako sam ja sinoć slatko završila sa poslom i to bukvalno uz ovaj hit koji nam se našao na mestu broj 2. Ajde vidimo da li će tako i večeras da mi bude, jer odmah posle top 20 liste nastavljamo uz Party Time na TDI radiju. A u pitanju je Another i Talk to You koji je radio zajedno sa 54 Ultra, tako da uživamo uz taj hit na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Koture.
2: Molim.
1: Dobar dan, dobro večer.
2: Poznovanje, da. Poznovanje,
1: da li se ti sećaš kad je Alex Warren izbacio ovaj svoj hit Ordinary? Koji je on spektakl pravio s ovom pesmom na onim ceremonijama, dodelama nagrada? Krenu ova pesma, pa krenu neki vatrometi, pa kao neki orkestar, pa čitamo neko ludilo sa ovim hitom.
2: Pa eto, vidiš šta radi jedna pesma, šta može da uradi i šta će tek da radi. A šta tek je radila 2025. to možete da čujete jer vas vraćamo u to vreme godinu dana pre ovog datuma, dakle danas je 30. jun. Dakle, slušamo Alex Warren, Ordinary, ne tako Ordinary pesma.
1: Ne tako Ordinary pesma kao retro hit broj 4.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I naravno, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju Top 20 liste 214. izdanja, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od mesta broj 10. Mesto broj 10, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Holly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 9.
1: Mesto broj 8, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 7, Hugo Salto, Jamaican, Bam Bam.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, na mesto broj 6.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 5.
1: Kangs i Teofilus London, Galaxy, na poziciji broj 4.
2: Swim by BTS, mesto broj 3.
1: Another Talk to You, na poziciji broj 2.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: Mic po mic, mic po mic i posle svega 9 nedelja sa drugog prošle nedelje na prvo ove nedelje našao se The Second Voice i Let Me Be.
2: Let Me Be. Da, definitivno nije ta pesma.
1: Nije ta pesma, to su Beatlesi i Let It Be je u pitanju.
2: Da, Let It Be.
1: Let it be. Ali ovo je TDI, pa ćemo pevati The Second Voice.
2: TDI.
1: Jo, ljudi, ajde mi onda lepo od pakujemo ovu top 20 listu da uživamo u ovom hitu. Koture, hvala ti što si i ove nedelje bio sa nama, što si se družio, vreme izdvojio.
2: Hvala ljudi, što ste me trpeli.
1: A ljudi, mi ćemo posle ove pesme uskoro da nastavimo druženje uz Party Time na TDI Radiju. Ćao.
2: Ćao ljudi.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Апартмани у Радановичима. Модерни апартмани у 6 града са преко 150 кревета. Комплетно опремљени уз паркинг, видеонадзор, вешерај, заједничку трпезарију и спортске садржаје. Искористите попуст 30% за дуже боравке 068 855 801. tqcity.me.
1: Tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potaman. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999. Slušate TDI.

0: marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagićko.
4: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor.
5: ChemoImpex.me.
6: ChemoImpex.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
6: www.triplem.me.
7: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika MB. U pitanju je VJ iz Podgorice. Po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, VJ će u zakonom propisanom roku biti sproveden na dalju nadležnost i postupanje, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
2: U toku prošle godine zastalo se sa ocjenjivanjem državnih tužilaca, što nije dobra poruka za vraćanje poverenja javnosti u tužiločku organizaciju, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu. Kako su rekli, da je lani izostalo ocjenjivanje tužilaca, proizilazi iz izveštaja o radu Tužiločkog saveta i Državnog tužilaštva za 2025. godinu, o kojem bi u parlamentu narednih dana trebalo da počne rasprava pred nadležnim skupštinskim odborom. Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrednosti oko 3,2 milijarde evra, prenosi RTCG. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, ovaj predlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno iz Evropske komisije. Ovaj paket spada u poglavlje 33 finansijske i budžetske odredbe u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore i pruža jasan pregled očekivanih finansijskih implikacija pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, dodaju u komisiji. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravio je odluku Evropske komisije o usvajanju finansijskog paketa za Crnu Goru, ocenjujući da je reč o jednom od najkonkretnijih koraka ka punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Ovo je potvrda da evropska budućnost Crne Gore više nije samo politički cilj, već proces koji dobija svoj institucionalni finansijski i budžetski okvir. Evropska unija se priprema za Crnu Goru, a Crna Gora mora da završi svoj evropski put, poručuje Milatović, prenose iz njegovog kabineta. Crnogorska policija u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju identifikovala je kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, omogućila skrivanje i bekstvo osobama osumnjičenim za krivično delo ubistvo izvršeno 22. juna ove godine u Beogradu, te su po nalogu postupajućeg državnog tužioca uhapsili tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršile krivično delo kriminalno udruživanje, saopštila je uprava policije. Zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično delo, uhapšeni su EN, HM i AM iz Rožaja. U Beogradu je 22. juna ubijen Darko Vesković Prika, dok je još jedna osoba teško ranjena. Navodno u pitanju nastavak obračuna klanova, veruje se da je ubijen i blizak škaljarskom klanu.
1: Aleksandar Šaković, za kojim su bile raspisane tri poternice, uhapšen je u Kotoru. Šaković je, kako je saopšteno, lociran u mestu Stoliv, opština Kotor, nakon preduzetih operativno-taktičkih aktivnosti i koordinisanog delovanja policijskih službenika.
2: Pred Podgoričkim višim sudom za 24. jul zakazana je presuda u postupku u kojem se sudi Radoju Zviceru, Ljubu Miloviću, Petru Lazoviću i grupi. Postupak vodi sudija Veljko Radovanović.
1: Policija je u saradnji sa Poreskom upravom, osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, podnela krivičnu prijavu protiv privrednog društva DOOB iz Budve i ovlašćenog lica u tom pravnom licu SS državljanke Republike Turske, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa, čime su budžet Crne Gore oštetili za ukupno 18.886,28 eura. Jedna osoba je poginula u udesu koji se dogodio u mestu Sjerogošte u Kolašinu, saopšteno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Saobraćaj je uspostavljen nakon što je izvršen uviđaj.
2: Ukupna vrednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona evra, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor ove komore, Bariš Polat, kazao je da njihovo poverenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću inicijativu za podizanje spomen obeležja posvećenog crnogorskoj nezavisnosti u glavnom gradu, navodi se u saopštenju njegovog kabineta. Glavni grad Podgorica predstavio je u presali Skupštine glavnog grada ključne rezultate projekta Be Ready, koji je uspešno sproveden sa ciljem jačanja otpornosti urbane sredine na klimatske promene, saopšteno iz gradske uprave. Poseban fokus bio je na lokalnom akcionom planu za ublažavanje posledica fenomena urbanih toplotnih ostrva, čime je Podgorica potvrdila ulogu regionalnog lidera u primjeni zelenih politika i kreiranju zdravijeg ambijenta za život, navodi se u saopštenju. U planu je da se kroz portal e-zdravlje građanima omogući direktan pristup njihovim radiološkim snimcima, čime bi se ukinula potreba za CD-ovima i smanjio broj ponovljenih snimanja, kazala je za televiziju Vijesti Dragana Janinović, direktorka Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja. U toku je i pilot projekat teleoftalmologije, koji omogućava daljinsku analizu snimaka očnog dna uz upućivanje pacijenata specijalisti samo kada je to zaista neophodno.
1: Zemljotres jačine 3,6 jedinica Richterove skale pogodio je područje centralne Bosne, a podrhtavanje tla osetilo se u Zenici, Sarajevu i okolnim mestima. Kako je zabeležio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres se desio 11 km jugoistočno od Zenice.
2: Državljani Kine, Rusije i Turske i dalje dolaze na Zapadni Balkan bez viza, a potom pokušavaju nastaviti put prema Evropskoj uniji, upozorava Frontex u najnovijoj proceni rizika. Iz Brisela u isto vrijeme traže od zemalja regiona da pooštre viznu politiku i zatvore prostor za takve zloupotrebe. Suprotstavljene poruke Vašingtona i Teherana o najavljenim razgovorima u Dohi ponovo su otvorile pitanje sprovođenja memoranduma o razumevanju, dok Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka, Iran tvrdi da će se njegova delegacija baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim oreuzom. Prestonica Cetinje ponela je prestižnu titulu Evropski grad sporta za 2027. godinu, koju dodeljuje međunarodna organizacija ACES Europe, čime je potvrđeno da se svrstava među evropske sredine koje uspešno razvijaju sport, promovišu zdrave stilove života i ulažu u lokalnu zajednicu. Kako je saopšteno, ovo priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada na unapređenju sporta i stvaranju ambijenta u kojem sport ima važnu ulogu u društvenom razvoju i pružanju jednakih mogućnosti svim generacijama.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Prvo glasanje o izmenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedeljak, saopšteno je nakon sednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler obratio se političkim predstavnicima uoči ključnih odluka u Skupštini Crne Gore u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, ističući ponovo da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da je vreme za odluku i da Skupština pre letnje pauze obezbedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke neophodne u procesu pristupanja. Povodom početka irskog predsjedavanja Savetu Evropske unije u Dublinu, predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će irsko predsjedavanje imati ključnu ulogu. Costa je istakao slučaj Crne Gore. Mislim da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnogorom pre kraja irskog predsjedavanja. Članstvo u Evropskoj uniji je razvojna prilika koju Crna Gora ne sme propustiti, izjavio je član izvršnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore Dragutin Mitrović, poručujući da je vreme za zajedništvo i da država mora iskoristiti jasnu evropsku perspektivu za jačanje privrede i društva. Potpredsjednik vlade Crne Gore i član predsjedništva pokreta Evropa Sad, Filip Ivanović, ocenjuje da pridruženo članstvo PES-a u Evropskoj narodnoj partiji predstavlja potvrdu kredibiliteta i jasne evropske orijentacije stranke, ističući da će taj korak ojačati međunarodni položaj partije, unaprediti saradnju sa evropskim partnerima i dati novi zamah reformama na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je na predlog Ministarstva zdravlja predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, saopšteno je iz tog resora. Predloženim rešenjima unapređuje se sistem nadzora nad prometom prekursora, jača prevencija njihove zloupotrebe i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije.
1: U skladu sa strategijom reforme javne uprave, Ministarstvo javne uprave i Uprava za ljudske resurse uz podršku GIZ-a zvanično su započeli realizaciju specijalizovane obuke iz oblasti kriznog komuniciranja s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih za efikasno upravljanje informacijama u vanrednim i kriznim situacijama. Policija je uhapsila državljanina Rusije NK, starog 25 godina, koji se sumnjiči da je pružao logističku podršku osumnjičenima za teško ubistvo Darka Veskovića izvršeno u Beogradu. Kako je saopšteno iz uprave policije, reč je o nastavku aktivnosti na rasvetljavanju slučaja u kojem su prethodno uhapšene tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršila krivično delo kriminalno udruživanje nakon što su pomogli osumnjičenim izvršiocima teškog ubistva da ilegalno pređu iz Srbije u Crnu Goru. Specijalno državno tužilaštvo, postupujući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odeljenja, donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv pet osoba zbog sumnje da su počinile više krivičnih dela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje i neovlašćeni promet opojnih droga. Službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenje bezbednosti Cetinje sproveli su 30. juna lokalnu akciju pojačane kontrole stranih državljana i pružalaca smeštaja, tokom koje je kontrolisano 115 osoba. Zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima izrečene su represivne mere, uključujući prekršajne naloge, rešenja o prestanku i otkazu boravka, kao i dobrovoljni povratak pojedinih stranih državljana. Iz uprave policije poručuju da je tokom akcije kontrolisano 68 stranih državljana sa odobrenim privremenim boravkom ili boravkom do 90 dana, 32 državljanina Crne Gore, 12 ugostiteljskih objekata i 3 privredna subjekta. Na graničnom prijelazu Dobrakovo u teretnom vozilu kojim je upravljao državljanin Crne Gore DE otkrivena je roba bez dokumentacije vredna preko 6.000 evra. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, saopšteno iz uprave policije. Crnogorska policija u okviru nacionalne kampanje Živi na žuri počela sa pojačanom kontrolom saobraćaja na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je kampanja, koja će trajati do 1. oktobra, usmerena na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju sa jasnim ciljem da sačuvaju ljudske živote i povećaju bezbednost. Šaranović je istakao da ove godine uvode drugačiji pristup, pa će za razliku od dosadašnje prakse građani biti obavezani obaveštavani na kojim putevima će policijski službenici sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja.
2: Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutro. To je predviđeno predlogom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države.
1: Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Bivši načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga Gadi Eisenkot optužio je premijera Benjamina Netanjahua da iznosi neistinite tvrdnje o iranskom nuklearnom programu kako bi uplašio izraelsku javnost i da pokušava da prekraja događaje u vezi sa vojnim operacijama u Rafi i odgovorom Izraela na iranski raketni napad u aprilu prošle godine. Španija je prošlog mjeseca zabeležila 1029 smrtnih slučajeva koji se pripisuju vrućinama, pokazali su zvanični podaci. Podaci iz sistema za praćenje mortaliteta na dnevnom nivou Ministarstva zdravlja pokazuju da je ovog juna zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama još od istog mjeseca 2015. godine.

0: Vesti, sedmični pregled, četvrtak.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 evra. Svi predlozi koji se odnose na penzioni sistem moraju da budu realno utemeljeni sa jasno predviđenim fiskalnim okvirom i procenama, saopštio je ministar finansija Novica Vuković. Ovo je važno jer je predložene mere nedvosmisleno potrebno sagledavati ne samo kroz kratkoročne efekte, već i kroz dugoročni uticaj na sistem javnih finansija, rekao je Vuković odgovarajući u Skupštini poslaniku građanskog pokreta URA Milošu Konataru, koji je pitao ministra zašto ne podržava povećanje penzija za 40 evra koje su predložili poslanici imajući u vidu da je rast penzije od 0,30% u januaru i 0,95% u maju nedovoljan. Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović u svojstvu potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova otvorio je kancelariju ambasade Crne Gore u Belgiji sa sedištem u Luksemburgu, saopšteno iz te partije. Iz Bošnjačke stranke poručuju da je ovo još jedno ispunjeno obećanje te partije sa ciljem približavanja države dijaspori. Kako navode, iseljenici predstavljaju neodvojiv deo Crne Gore i veliku razvojnu šansu, a otvaranje kancelarije potvrđuje obavezu države da brine o svim svojim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost. Novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen je ulazak u Srbiju kao deo najavljenog odgovora Beograda na odluku crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika tabloida iz Srbije Informer Dragana Jevočićevića proglase nepoželjnim gostom, prenosi taj mediji. Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručuje da ne možemo govoriti o reciprocitetu niti u isti ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića. Samim tim, teško je meru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku Informera u Crnu Goru smatrati recipročnom. Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu, ocenjeno je na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje, uz poruku da će se nastaviti jačanje ljudskih, tehničkih i vazdušnih kapaciteta sistema. U Crnoj Gori deluju 24 službe zaštite i spašavanja sa oko 650 pripadnika, približno 150 operativnih vozila i 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever zaplenili su vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva tokom pretresa u Beranama i Andrijevici, a protiv dve osobe biće podnete krivične prijave zbog sumnje da su počinile krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
2: Vlada Crne Gore predložila je promjenu ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu ustava od 17. aprila prošle godine. Gvozdeni lanci skinuti su nakon 5 godina i očekuje se prijem prvih gostiju u nadaleko čuvenom Svetom Stefanu. Cene zlata su tokom perioda od aprila do juna pale za oko 16%. To predstavlja najgori kvartalni rezultat još od drugog tromesečja 2013. godine, pošto su investitori izgubili optimizam u pogledu imovine koja ne donosi prinos u ambijentu potencijalnog rasta kamatnih stopa. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20 kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 mjeseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Uslov je da mladi kojima je program Start 20 namijenjen budu na evidenciji biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i deo troškova za smeštaj, kaže za Radio Televiziju Crne Gore VD pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. Dva pacijenta poginula su u požaru u bolnici na severu Nemačke, a najmanje 34 osobe su povređene. Prilikom pojačanih kontrola u saobraćaju, policija je uhapsila 17 vozača, podnela 26 prekršajnih prijava, izdala 90 prekršajnih naloga, dok je privremeno oduzet jedan motocikl. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija podnelo je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv osobe sa inicijalima BV zbog sumnje da je u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave dostavila falsifikovan dokument za koji su nadležne ustanove utvrdili da nije verodostojna javna isprava. Iz nadležnog ministarstva su saopštili da postoji osnovana sumnja da je osoba BV izvršila krivično delo falsifikovanje isprava iz člana 412 Krivičnog zakonika. Selektor ženske u 18 reprezentacije Dragan Prga saopštio je širi spisak igračica koje su pozvane na pripreme za evropsko prvenstvo u Stokholmu. Ženska juniorska reprezentacija jedina je od mlađih selekcija koja će se ovog leta takmičiti na prvenstvu u okviru A divizije, a protivnice u grupnoj fazi bit će im selekcija Španije, Slovenije i Turske. Selekcija će se okupiti 9. jula u Podgorici, a tokom priprema će odigrati i kontrolne utakmice sa Hrvatskom u gostima i Slovačkom kod kuće. Šampionat u Stokholmu na programu je od 1. do 9. avgusta.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji tražili su od Evropske komisije privremeno obustavljanje novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, jer su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. U pismu upućenom predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na kritičnu situaciju na evropskim granicama, prenosi kapital.ba.
2: Agresija protiv Teherana i smrt lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, izjavio predsjednik Irana Masud Pezeškijan na odvojenim sastancima sa specijalnim delegacijama iz Kine, Namibije i Afganistana, koje su doputovale u Teheran da prisustvuju sahrani i komemoraciji poginulog vođe islamske revolucije Ali Hamneija. Pezeškijan je ocenio njihovo prisustvo kao i odgovoran stav i podršku njihovih vlada u osudi nedavnih agresija Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana. Portparol ministarstva spoljnih poslova Nemačke saopštio je da je ta zemlja zatražila hitne razgovore sa kineskim ambasadorom zbog izveštaja da Kina obučava ruske vojnike, potvrđujući izveštaj Špigela. Reuters je pre nekoliko dana objavio da je Kina prošle godine tajno obučavala ruske snage uz lično odobrenje ministra odbrane ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija Hanta virusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je posljednji kontakt osobe izložene Hanta virusu na brodu Hondius izašao iz karantina, bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija Hanta virusa završena, prenosi BBC.
2: Crna Gora je više puta potvrdila svoj principijelan odnos prema genocidu u Srebrenici na nacionalnom nivou i u okvirima svih multilateralnih foruma, kazao je ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović na panel diskusiji posvećenoj 11. julu, Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocidu u Srebrenici 1995. godine, koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u Crnoj Gori. Ibrahimović je kazao da je panel izraz težnje ministarstva i poziva da obeležava Međunarodnog dana sećanja na genocid u Srebrenici deluje u pravcu osnaživanja i unapređenja kulture sećanja i mira u Crnoj Gori i šire. Prema posljednjim nezvaničnim podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore svakog četvrtka, u Crnoj Gori je 25. juna boravilo nešto više od 100.000 turista, što je rast od 10% u poređenju s prethodnom godinom i rast od 13% u poređenju sa 2019. godinom. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani u ponedeljak 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava biće aktivna od 10 sati kada će zainteresovani podnositi

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Play za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999.